ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin.